Da, ovako ćemo tiho da vas ne probudimo ako ste možda samo onako na pola uha negdje čuli i ne morate se buditi. Ili dobro jutro za sve one koji trebaju biti budni, koji su već u stvari odavno budni i samo čekaju da krenemo s jutarnjim programom jer oni su odavno startali. 6 sati, 1 minuta, vi uz drugi, dobro nam došli. Naš živi program nakon noćnog laganog druženja uz puno glazbu počinje i želimo vam dobrodošlicu. Jelena Vlačić bira glazbu, Dino Kalkan sve tonski realizira sve do 14 sati. Ja sam Jelena Čulivrek-Pajić i bit ću kratka. Dobro jutro, dobrodošli.